0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

0: koji mislite da ste najljepši. Vi koji mislite da ste najjači.
1: Kao nekad u sedam.

I naravno mi ćemo to, kako se kaže, mi ćemo to shvatiti kao pa to ti je tako, pa šta tu možemo promijeniti. Nedavno sam jednom frendu iz škole, nešto smo pričali, pa mi pitao kako postao, kako radio to. Ja kažem, pa evo iz grada, dali su nam samo 3,500 eura na tom za godinu dana, mislim šta ćemo s tim za programski sadržaj. On kaže, pa naravno kad samo serete po njima. E, to je ta logika, da, jer kad seremo onda nećemo dobiti pare, trebamo biti fini, dobri, ono, reći ljubim ruke i to, i onda bi dobili, ne znam, 6. Uglavnom, čovjek ponekad poželi da je ptica i da poput čvoraka kenja po svima.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno, nestane

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc na 87,7. Odkucavanje. Odkucavanje. Do podne. Do podne.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Otkucavanje.
3: Otkucavanje.
2: Dopodne.
3: Dopodne.

0: 7 Radio Rojc.
1: Ej, drugovi, fakov balan. Sad tu spremam tu pjesmu da bi vam poslao na e-mail, ali ništa ne funkcionira. Imamo nekih tehničkih problema.

U 13.05 kreću nove ploče, nove, mislim, nisu nove. Stare su. Kreću nove ploče koje se nikada ne posuđu, u smislu nove emisije. Danas slušamo album House of GVSB, četvrti album američke alternativne rock grupe Girls Against Boys, koji je objavljen 1996. Dakle, 30 godina ima. Nadalje, od 14 do 16 s vama će biti Bebe u Sesi de Rojc, od 17 do 18 s vama ću biti ja u emisiji Proces, a od 21 do 23 sata će s vama biti Marko i Nešo u novom izdanju Traktora. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom odkucavanju do podne. Želim vam svima divan dan. Uživajte uz Radio Rojc.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

15:56, evo nas na kraju Sieste de Rojc. A u nastavku našeg programa danas očekuju vas još dvije emisije. U 17 sati na programu je novo izdanje emisije Proces, a u 21 sat novo izdanje emisije Traktor. A ja sam Bebe, mogu vam samo reći da budete i dalje uz Radio Rojc i da se čujemo opet sutra, manjana, zdravo!

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše.

0: I evo, bum bum bum, tras tras tras, kreš kreš kreš. I mi smo ovdje i sad naravno imamo blok najavica.
1: Blok najavica.
0: Blok najavica, izvoli, evo, izvoli, izvoli.
1: Mogu ja.
0: Možeš ti pa evo, ću ja, pa
1: može.
0: Ti pa ja.
1: Ajde. Ok, a ja ću najaviti sam sebe, sutra u Lost by Biću u ovoj... Kako me to vidiš?
0: Ne, ne kaže se baj, nego bej, valjda.
1: Bej, dobro, č, ali ovo mene više pila nego bej, baj. I to na Lost Bay Beachu, u Štinjanu.
0: Sve to neki beach?
1: Jako lijepo mjesto, jedan jako lijepi beach na moru. Dođite sutra i poslušajte jedan moj mali set od 8 do ponoć.
0: Mali, 4 sata kompa.
1: 4 sata, to je jako lijep setić. Gdje možemo
0: proći. Nito mali set.
1: Dobro, to je, to biti, to je
0: ne,
1: setić.
0: Ne, ne, čekaj, samo malo da razjasnem. To je junački set.
1: To je junački jedan dobar set.
0: To je jedan dobar junački set.
1: Tako je, gdje možemo rastegnuti malo ambijenta, downtempa, gdje možemo rastegnuti malo breakbita, malo drum and bassa, malo možda i progresiva, ali nekog sporijeg, ne bih sad govorio. U biti kazat ću, evo, Atpos je izdao novi album, koji je jako strava, ali bojim se da ga nema za kupiti još. Stvarno
0: dobro.
1: Kupio bi ga jer je nešto izvan vremena, stvarno. Ono progresiv, da kažemo, neki Atmos od onog Head Cleaner od 2000 neke godine, pa između možda nekog old schoola i svega, ali tu ima tako lijepih traka, jako bi to volio pustiti ljudima da čuju.
0: To bi bilo lijepo tebe.
1: Spor je BPM, ali čovjek je jednostavno to izbacio na ploči.
0: Aha.
1: Onda možeš kupiti ploču pa ćeš je dobiti za ne znam 20 dana i tako dalje, tako da ne može odmah. Nisam siguran, pošto na YouTube-u ima, nisam YouTube downloader tip, ali volio bi vidjeti da li ima toga, volio bi to pustiti narodu za kraj. Jer je to nešto jako, stvarno izvremenski kome čućeš.
0: Evo ovako, onda ću ja sad najaviti Lost Bay u Štenjanskoj vali. Sutra od 20 sati do 24 za vas DJ Nešo pušta ambient, downtempo, chill i sve srodne pravce.
1: Tako je, hvala lijepa kume, tako puno bolje zvuči nego što ja frfljam sad, ja? Imao sam dug put sa sela u ovaj lijepi grad.
0: A, baš je lijepi grad.
1: Da, mislim divan je, pazi, grad.
0: Da,
1: grad,
0: da.
1: Grad. Ja volim ovaj grad i uvijek ću ga voljeti. Što ima šupaka sve više unutra, što šupci vode ove gradišta seru, da budem iskren i direktan, demokracija, ja smijem to kazat, sere mi se od toga,
0: da.
1: Volio bi da bude lijepo, volio bi da se ljudi izbore, da ne uzimaju svaki pedalj ovog lijepog mora i da polako generacije

0: Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica. Traktor. Radio Rojica.
1: I evo, polako, ali sigurno došli smo i do kraja, odvozili smo još jedan traktor. Tu nas čeka Miksić, DJ Nešo 24,
2: tako,
1: u Miksić. Trajanju 81 minute, je li tako?
2: Tako je.
1: To je skoro ko utakmica.
2: Da, skoro ko utakmica, malo više produžetak, koja minuta, malo prije ove puta sudija,
1: ne,
2: ako, su, pazi, ako su dobro igrali,
1: da?
2: Sudija uzme 10 minuta, 9,
1: da,
2: 10
1: da,
2: minuta, da. Minus 9.
1: Da, minus 9, da.
2: 8 i 47. Tako negdje, poslušajte minus 47 minuta manja utakmica, nogometna, i dođite sutra u Lost Bay Beach u Štinjanu.
1: Da, i ja vas zovem u petak u gradsku vječnicu.
2: Obavezno.
1: Obavezno. I šta da kažem ovoga, slušamo se sljedeće srijede 21:00 na frekvencijama Radio Rojica, a do tada uživajte u životima svojima i tuđima ako možete.
2: Sve si rekao, Sve, mislim, moraš uživati u životu, šta da radiš?
1: Da.
2: Ljeto je, toplo je, pa je kiša, pa zapuše, pa ćelije, pa ovo, tu ima toliko pizdarija da jednostavno morate uživati u životu.
1: Ma da, to je prekrasno.
2: To je divno, kisić, da. Kisić.
1: Hagić.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc.
1: Wow! U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja. Javi

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Radio Rojc. Radio Rojc.